0: ai lawu kiapa na ini da pelia murung-murung terus
1: galau lamber
0: hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh lawu,
0: daripada anak kurang dada pelia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik